0: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
1: Gde der tu teglu ovamo?
2: Miriše na djetinstvo.
3: Ima dušu, može proć.
4: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
4: Samo u Konzumu i Merkatoru.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam da nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji nit.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.

0: bježi od mene, ja sam lud.
1: Tata, imamo lijepu vijest.
2: Čekamo bebu.
3: Konačno!
4: Baš ste me obradovali.
1: Treba će nam više prostora, treba nam stan.
4: Sad ćemo da riješimo kvadrat.
5: Slušaj, tatu, smanji ratu. Stambeni krediti za mlade Union banke sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate. Union banka.
6: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sir po druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
7: Ne dir tu teglu ovamo.
8: Miriše na djetinstvo.
9: Ima dušu, može proć.
10: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
7: A dečko, popravi tu kragnu, ne ide se takav pred žiri.
10: Samo u Konzumu i Mercatoru.

Pratite Radio Goraždena streaming servisima. Znao sam da postojiš, da ljubav desit će se nama, hrabrija od svih, nebo dragulj proziran.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
2: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Europrost DOO zapošljava na pozicijama serviser liftova, mjesto rada Njemačka, montažer liftova, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Više o oglasima pronađi na www.mojposao.ba. Zdravstvena ustanova Apoteka Farmanea u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama magister farmacije, farmaceutski tehničar, mjesto rada Banja Luka. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Elsta Mosdorfer Bosnija DOO u potrazi je za novim članom tima na poziciji administrativni radnik za poslove uvoza i izvoza robe i usluga. Mjesto rada Živinice. Prijavu na oglas možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 26.6.2026. Unkom BiH DOO zapošljava na poziciji saradnik-saradnica u prodaji, menadžer-menadžerka prodaje. Lokacija rada Banja Luka. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Ne bih, hvala, život mi je ovako previše komplikovan i pun problema. Ne trebam još jedan. Život je jedan, droga je smrt.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: Brže, brže, idu! Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
1: Gde der tu teglu ovamo?
2: Miriše na djetinstvo.
3: Ima dušu. Može proći.
4: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja. Stvarno domaće. Odobrio najstrašnije.

0: Roži žiri u BiH.
1: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
0: Samo u Konzumu i Merkatoru.
2: Marketing Radio Goražda.
3: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
2: ona koju svi čuju.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goraždan.

0: U studiju su Aydin Koso i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan i sadržaja emisije Izdvajamo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras na Koševu dočekuje selekciju Sjeverne Makedonije u pripremnoj utakmici za mundijal.
0: Federalna vlada uputila obećana sredstva za uplatu doprinosa rudarima rudnika mrkog uglja Zenit.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju, preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i

dešavanja. Slušajte Sport Centar Radio Goraždan. Sport Centar.